אם הוודרים הוא נתירנר, יתג, הישק, יוטו הוליסין, ירק שבתי ונצד זה אינקר, ציק הרצה זרויצמה, ירקיץ' ירק כהן, אפוסה הגיאני הית, איש בסנאי בריטיש קולומבי היימא שגותיין מיוטיין, ורצ'וטנן, חז'ק גרה בדי הית. ולמן הון חחצן חרמה, and then based on the giveaway instructions and the tags, we have the three winners that we would like to share with you. Ellen Estefan received one free ticket for Apo's concert. Maria Wishart, one free ticket for Apo's concert. And Seza Korajian, Armenian t-shirt signed by Apo Sahagian. AC will contact soon with the winners. And thank you all for playing.